kwa esisi ye wunye ni nina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia 1xbet

0: asie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: chakpata bare vimanya ku
2: wado wado.